قراره ولی زکی عراب خراب خونه عرباب تلال سگ سپاین و یادت نره یوز ایرانی هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا عذاب گاس مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات زمستونا تومه میشه شغال خواب